thì ấn cho vậy thì phải tiến sĩ món cái gì đi vào chị hợp với mình hay là đã bị chị gặp bên chị.